0: Très bien, monsieur.
1: Je suis occupé. Change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.